0: Jag kallar mig för Black Mayhem Black. Nästan 2 timmar man har kallat som att det är för en vecka.
1: 43, 69. Thank you for relevant internet status.